ᱱᱟ ᱢᱤᱨᱡᱟᱨ ᱡᱟᱯᱥᱟᱞᱩᱭᱮᱱ ᱛᱷᱚᱨᱜᱟ ᱱᱟ ᱡᱟᱯᱤ ᱢᱮᱛᱚ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱥᱤᱭᱮᱱ ᱛᱷᱚᱥᱟᱱ ᱡᱟᱯᱤ ᱜᱟᱨᱟ ᱱᱟ ᱟᱛᱟᱠ ᱡᱟᱵᱨᱟ ᱭᱮᱱ ᱭᱟᱠᱷᱟᱱ ᱪᱮᱵᱤ ᱟᱨᱪᱟ ᱛᱷᱟᱱ ᱱᱟ ᱟᱛᱟᱠ ᱯᱷᱟᱪᱢ ᱭᱮᱱ ᱫᱚ ᱱᱟ ᱢᱤᱨᱡᱟᱨ ᱡᱟᱨᱢ ᱠᱷᱚᱱᱟ ᱡᱚᱵᱤ ᱟᱛᱟᱠ ᱯᱷᱟᱭᱞ ᱭᱮᱱ ᱯᱷᱟᱭᱞ ᱜᱟᱨᱡᱚᱱ ᱭᱮᱱ ᱜᱟᱨᱡᱚᱱ ᱥᱤᱜᱢᱚ ᱭᱮᱱ ᱱᱟᱱᱟ ᱢᱤᱨᱡᱟᱨ ᱡᱟᱨᱥᱟᱱ ᱪᱮᱵᱚ ᱦᱚᱢᱚ ᱞᱟᱱ ᱡᱤᱵᱤ ᱪᱮᱴᱷᱟᱱ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱥᱤᱭᱮᱱ ᱛᱟᱠᱟ ᱛᱟᱣᱤ ᱪᱷᱚᱣᱚ ᱱᱟ ᱟᱛᱟᱠ ᱯᱷᱟᱪᱢ ᱭᱮᱱ ᱠᱚᱥᱟᱱ ᱛᱮᱢᱯᱤ ᱟᱨ ᱡᱟᱱᱛᱚ ᱱᱟ ᱟᱛᱟᱠ ᱢᱟᱪᱢ ᱭᱮᱱ ᱫᱚᱱᱟ ᱢᱤᱨᱡᱟᱨ ᱡᱟᱨᱢ ᱠᱷᱚᱱᱟ ᱡᱚᱵᱤ ᱟᱛᱟᱠ ᱯᱷᱟᱥᱟ ᱭᱮᱱ ᱯᱷᱟᱥᱟ ᱢᱩᱜᱵᱚ ᱭᱮᱱ ᱢᱩᱜᱵᱚ ᱡᱚᱵᱫᱮ ᱭᱮᱱ ᱱᱟᱱᱟ ᱢᱤᱨᱡᱟᱨ ᱡᱟᱨᱢ ᱠᱷᱟᱜᱭᱟᱱ ᱥᱟᱱ ᱛᱮᱨᱣᱤ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱛᱚᱱᱛᱮᱱ ᱛᱮ ᱭᱮᱱ ᱚᱡᱤ ᱡᱟᱯᱤ ᱟᱨ ᱜᱟᱛᱷᱱᱟ ᱟᱛᱟᱠ ᱜᱤᱪᱷᱢ ᱭᱮᱱ ᱛᱷᱟᱱᱡᱟ ᱡᱟ ᱟᱞᱚᱱ ᱫᱟᱯᱤ ᱟᱨ ᱠᱟᱨᱛᱩᱱᱟ ᱟᱛᱟᱠ ᱯᱷᱟᱱᱟ ᱭᱮᱱ ᱫᱚᱱᱟ ᱢᱤᱨᱡᱟᱨ ᱡᱟᱨᱢ ᱠᱷᱚᱱᱟ ᱛᱮᱨᱣᱤ ᱟᱛᱟᱠ ᱜᱤᱪᱷᱢ ᱭᱮᱱ ᱜᱤᱪᱷᱢ ᱡᱟᱵᱡᱟ ᱭᱮᱱ ᱚᱱᱟᱝ ᱪᱷᱞᱥᱟ ᱭᱮᱱ ᱱᱟᱱᱟ ᱢᱤᱨᱡᱟᱨ ᱡᱟ ᱠᱚᱱᱣᱟ ᱪᱷᱮᱢᱯᱚ ᱱᱟᱱ ᱛᱚᱵᱤ ᱥᱤᱯᱟ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱥᱤᱭᱮᱱ ᱟᱞᱟ ᱪᱷᱮᱱᱡᱟ ᱢᱤᱡᱟᱱᱟ ᱟᱛᱟᱠ ᱢᱟᱭᱤᱢ ᱭᱮᱱ ᱢᱟᱨᱤ ᱟᱛᱤᱜᱱᱟ ᱟᱛᱟᱠ ᱯᱮᱱᱪᱷᱤᱞ ᱭᱮᱱ ᱫᱚᱱᱟ ᱯᱷᱮᱞᱪᱤ ᱡᱟ ᱠᱚᱱᱴᱟᱢ ᱧᱮᱨᱣᱤ ᱟᱛᱟᱠ ᱢᱤᱡᱤᱞ ᱭᱮᱱ ᱛᱚᱵᱤ ᱠᱟᱭᱟᱝ ᱥᱟᱭᱮᱱ ᱠᱟᱭᱟᱝ ᱜᱟ ᱨᱟᱢᱟᱭᱮᱱ

0: ᱡᱮᱱᱩ ᱠᱚᱛᱨᱤ
1: ᱟ ᱥᱟᱜᱟ ᱥᱛᱟ ᱠᱷᱟᱨᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱚᱜᱚᱱᱨ ᱛᱚᱱᱤ ᱛᱟᱝᱟ ᱠᱷᱟᱨ ᱜᱚᱱᱨ ᱠᱷᱟᱱᱤ ᱛᱚᱜᱟ ᱞᱚᱨ ᱜᱚᱱᱨ ᱪᱷᱚᱛᱟ ᱢᱚᱜᱟ ᱥᱮᱢᱠᱷᱤᱡ ᱜᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱮᱢᱠᱷᱤᱱ ᱫᱚᱱᱡᱱᱟ ᱛᱚᱱᱤ ᱫᱟᱣ ᱠᱚ ᱱᱤᱪᱚ ᱣᱟᱥᱩᱞ ᱱᱤᱥᱩᱠᱟ ᱡᱟᱯᱪᱩᱨᱤᱞᱟ ᱱᱤ ᱛᱷᱮᱠ ᱢᱚᱥᱜ ᱱᱚᱜᱟ ᱧᱟᱢᱧᱩ ᱭᱚᱛᱤᱠᱩ ᱠᱷᱟ ᱠᱷᱚᱠᱤ ᱢᱟᱥᱱᱟ ᱟᱞᱚ ᱡᱮᱢᱤ ᱢᱟᱠᱚᱣᱟ ᱪᱚᱯᱥᱟᱢ ᱱᱟ ᱪᱚᱠᱟ ᱠᱟᱣᱤ ᱞᱟᱢᱚ ᱢᱟᱡᱩᱢᱱᱟ ᱟᱫᱤᱢᱩ ᱛᱷᱟᱝ ᱢᱟᱛᱩᱱ ᱥᱮᱱᱚᱜᱟ ᱠᱷᱮᱛᱟᱨᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱩᱫᱤ ᱪᱮᱠ ᱠᱟᱨᱫᱤᱜ ᱢᱟᱝᱟᱡᱜᱟ ᱟᱫᱚᱱ ᱛᱟ ᱪᱩᱜᱟ ᱯᱚᱯᱟ ᱪᱩ ᱫᱟᱥᱩᱜᱱᱟ ᱜᱩᱜᱤ ᱫᱟᱣᱱᱩ ᱛᱚᱢᱤᱭᱟᱨ ᱡᱟᱠᱟ ᱤᱱᱟ ᱢᱟᱨᱟ ᱟᱨ ᱡᱟᱱᱫᱤᱱ ᱫᱤᱵᱤ ᱯᱟᱢᱠᱟ ᱤᱱᱟᱨᱤ ᱛᱷᱤᱱᱫᱟ ᱧᱮᱢᱩᱡ ᱜᱮᱱ ᱢᱟᱨᱟ ᱛᱟᱢᱫᱟ ᱪᱩ ᱥᱮᱢᱟᱱᱡᱤ ᱪᱷᱤᱨᱟ ᱨᱟᱢᱟᱱᱡᱤ ᱡᱚᱭᱤᱱ ᱟᱥᱟᱨᱟ ᱦᱤᱧᱟᱹᱜ ᱛᱩᱵ ᱪᱮᱞᱟ ᱥᱨᱤᱥᱤ ᱱᱟ ᱪᱚ ᱭᱮᱪᱤ ᱚ ᱠᱚᱜᱟᱡᱤ
0: ᱣᱟᱴᱮᱱ ᱪᱮᱱ ᱜᱚᱴᱮ ᱜᱟᱢᱵᱟ
2: ᱱᱟᱨᱟ ᱪᱚ ᱭᱮᱪᱤ ᱟᱨᱚ ᱨᱤᱴᱟ ᱟᱨᱤᱡ ᱥᱟᱱᱮ ᱞᱚᱱᱫᱚᱵ ᱠᱤᱱ ᱡᱤᱢᱟᱹᱱᱤ ᱜᱚ
0: ᱭᱟ ᱣᱟᱴᱮᱱ ᱪᱮ ᱜᱚᱴᱮ ᱜᱟᱢᱵᱟ ᱣᱟᱴᱮᱱ ᱪᱮ ᱥᱮᱨᱟᱱ ᱱᱮᱪᱟ ᱱᱟᱵᱟ ᱱᱤᱜᱟ ᱜᱨᱮᱣᱟ ᱛᱚᱱ ᱥᱞᱟ ᱢᱟᱨᱛᱟᱱ ᱠᱚᱛᱟᱜᱤ ᱱᱚ ᱠᱚᱝᱠᱨ ᱥᱮᱢᱱᱟ ᱦᱟᱛᱟᱢᱮᱱᱟ ᱯᱚᱨᱚᱱ ᱟᱥᱟᱢ ᱡᱤᱱ ᱢᱟᱨᱮ ᱪᱮᱱᱤᱜᱮ ᱦᱛᱮ ᱫᱚᱴᱟ ᱪᱚᱣᱟ
1: ᱟᱨᱚ ᱠᱟᱯᱤᱭᱟ ᱛᱟᱱᱩ ᱱᱟᱱᱤᱜᱟ ᱠᱷᱤᱠᱩ ᱭᱮᱱ ᱢᱟᱨᱜᱚ ᱡᱚᱱᱛᱷᱟᱱ ᱡᱚᱝᱜᱟ ᱵᱟᱝ ᱢᱟᱥᱨ ᱪᱷᱢᱟ ᱤᱱᱨ ᱜᱚᱜᱟᱡᱤ
2: ᱢᱚ ᱢᱟᱨᱜᱚ ᱠᱟᱯᱛᱮ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱪᱷᱟᱯᱥᱞᱟ ᱱᱟᱜ ᱧᱟᱱᱨᱟ ᱪᱷᱞᱤᱱᱤ ᱠᱟᱥᱛᱟᱱ ᱢᱟᱱᱟᱨ ᱛᱤ ᱛᱟᱯ ᱠᱤ ᱣᱚᱨᱛᱤᱜ ᱡᱩᱜ ᱜᱚᱱᱨ ᱜᱚᱨ ᱥᱟᱠᱟᱨ ᱥᱚᱝ ᱡᱤᱱᱟᱱ ᱫᱟᱨ ᱥᱚᱝ ᱡᱜᱨᱟ ᱞᱤ ᱪᱷᱟᱯᱥᱤ ᱡᱤᱱᱟᱱ ᱫᱟᱯᱥᱤᱥ ᱜᱮ ᱜᱚᱱᱨ ᱠᱷᱤᱜᱟ
0: ᱭᱟ ᱠᱚᱜᱟ ᱠᱚᱜᱟ ᱱᱮ ᱧᱟᱱ ᱛᱟᱢ ᱥᱮᱢᱟ ᱡᱚᱝ ᱭᱚ ᱞᱟᱢ ᱴᱚ ᱜᱨᱢᱟ ᱪᱤᱜᱭᱚ ᱪᱷᱟᱜᱱᱟ ᱵᱟᱫᱮᱨ ᱡᱟᱣᱨ ᱜᱩᱭ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱤᱜ ᱜᱚᱥᱟᱯ ᱪᱤᱜᱨᱟ ᱢᱮᱞᱟ
1: ᱥᱟᱜᱟ ᱥᱟᱜᱟ ᱦᱟᱵᱡᱟᱝ ᱜᱚ ᱣᱟ ᱭᱟᱜᱡᱟᱝ ᱜᱚ ᱱᱟ ᱪᱚ ᱡᱮᱪᱤᱭᱚ ᱜᱚ

ちゃん、ねたんもんじょのこてぎん。たしゃらやりぱんじでまし。ねかくんどもがんごぐるとな。たんとさんのじちょんががんくるじもんどんいちゃれんじょれ。あ。あちゃんもせな。かくごきや。ちょいげた。さんじょちょんずくめいこ。たちょげごぐら。あらとろろしょ。さかりさたやりぶ。あらとろろしょ。さかりさたやりぶ。